كمن لك خير بيا ديسي خبر نيشتي جي او ديسي خبر ايش گمدانو نبي جي ٹھیک دي گنا تاسر باب پختو خبر يتر بكو او استاد دا تيارنج كمنو سنگ لگج گمدانو کمپلیٹ شول مکمل شول کھانا اچھا جناب عید بس آنے ہی والی ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے نا پلانز بنائے ہوں گے کچھ نہ کچھ پلانز جو ہے نا آپ لوگوں نے ڈیزائن کیے ہوں گے کوئی فیملی کے ساتھ جو ہے نا باہر جانے کا سوچ رہا ہوگا کوئی دوستوں کے ساتھ جو ہے نا گھومنے کا پروگرام مطلب جو ہے نا بنا رہا ہوگا کوئی رشتے داروں کے گھر جائے گا تو کوئی جو ہے نا کسی خوبصورت جگہ پر وقت گزارنے کا ایک پلان بنا رہا ہوگا اور سچ کہیں جناب تو عید پر آؤٹنگ کا اپنا ہی جو ہے نا ایک الگ مزہ ہوتا ہے کیونکہ پورا سال جو ہے نا انسان کاموں میں مصروف رہتا ہے ذمہ داریوں میں الجھا رہتا ہے کبھی جاب کبھی کاروبار کبھی پڑھائی کبھی زندگی کے مسائل اور پھر جب عید آتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے جو ہے نا زندگی تھوڑی دیر کے لیے مسکرا رہی ہو بعض لوگ پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں بعض لوگ دریاؤں کے کنارے بیٹھ کر مطلب جو ہے نا عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کوئی لانگ ڈرائیو پر چل جاتا ہے ناردرن ایریاز لائک مری ایبٹ آباد مانسیرا ہری پور اینڈ اس کے ساتھ ساتھ سواد سائڈ پہ ماہوڈن سائڈ پہ یا پھر لائک اگر میں بات کرنا چاہوں تو کالام مالم جبا ان سائڈوں پہ جو ہے نا کافی سارے لوگ جاتے ہیں اچھا سوابی والوں کا کیا کوئی پلان ہے اچھا سوابی والے زیادہ تر میں نے دیکھا یہی ہے کہ غازی میں بہت زیادہ جو ہے نا رش ہوتا ہے جی غازی میں بہت زیادہ رش دیکھا جاتا ہے چونکہ سوابی اور ٹوپی والے لوگوں کو جو ہے نا یہ غازی نزدیک ہے نا ٹھیک ہے مطلب کھچا کھچ جو غازی کا بیراج ہے اور بیراج کے ساتھ ساتھ سائڈ ایریاز ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ ہری پور پولیس نے چونکہ غازی ایریا یہ ڈسٹرکٹ ہری پور کی حدود میں ہے کہ پتہ نہیں کون سے ضلع کے حوالے سے جو ہے نا 144 دفعہ جو ہے نا نافذ ہوا ہوا ہے جی نہانے پر پابندی ہے پتہ نہیں ڈسٹرکٹ ہری پور پولیس نے یہ دفعہ نافذ کیا ہے یا نہیں کیا لیکن پھر بھی احتیاط تو کرنی ہے نا ہم لوگوں نے احتیاط تو کرنی ہے بھائی تو آپ لوگوں کا اگر آپ تربیلا والی سائڈ پہ جاتے ہیں غازی والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ بے جا جو ہے نا ندی نالوں یا پھر پانی سے جو ہے نا آپ لوگوں نے بچ کے رہنا ہے ٹھیک ہے خود کا بھی خیال رکھنا ہے اور ساتھ میں جو آپ کی چونپ چونپ ہو مطلب جو ہے نا جو آپ لوگوں کے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے

ایز سچ مجھے جو ہے نا اس طرح کی کوئی نیوز تو خیر جو ہے نا نظر نہیں آئی, لیکن ایک مہذب شہری ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ چاہے وہ سوابینز ہیں یا ہری پورینز ہیں یا مطلب جو ہے نا خیبر پختونخوا کے کسی بھی ڈسٹرکٹ سے ہیں, ایریاز سے ہیں یا لائک پنجاب سے ہیں, تو آپ لوگوں نے خود کی حفاظت کرنی ہے اور جو مطلب جو ہے نا ضروری چیزیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین, گرلز اینڈ گائز, آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 09382804595 پہ, 09382804595 اس نمبر پہ آپ لوگوں کی ساتھ ساتھ لائیو کالز کو بھی انٹرٹین کیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر مجھے کوئی لائیو کال کے ذریعے نہیں مطلب جو ہے نا اپنے ہونے کے احساس دلوانا چاہتا تو وہ مجھے اس طرح کر سکتا ہے کہ میسج کر سکتا ہے, میسج بھی آپ کر سکتے ہیں, میسجز کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. 03334400976 03344400976 03444400976 اوکے.

ویل ونس اگین جی ساسو پیغامات هم کم دنو شامل ہو دا ٹریک ہم بیک گراؤنڈ کی با شامل ہی گورو چچا چا میسجز کری دیا او کم کم زینا میسجز راغلی دے سلام رو کیسے ہو آپ ٹھیک ہو خیریت سے الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت میں ٹھیک ہوں تم سناؤ ٹھیک ہو کہ نہیں ہو

روجا اشتي كنا رج كمنا دا دا بينا خبر روجا ما تاوستا بهارج كمنا ني ني سلخا شيز زبج كمنا لك تاوستا بهم شيز ما روجا دا وزما روجا دا او كده چا روجا دا كنا بس ايبجي او روجا جي كمنا خلقو دا فارا بنيان وفارا تاوست ني ني سل الله فاق دا فارا تاوست لك جي كمنا روجا ني سل نن ديس اس خيال ساته اسا دا كنا مهرباني كوي زمون خو روجا دا او ټول ته دعا او سلام دی. وعلیکم السلام, ډیر مننه, شکریہ جی. دا پتن لگی سوک دی او چا میسج کوم نه لکه کړه دے جی ما الزام جی میں الزام لگا رہی ہوں. وئی وئی وئی وئی قرت لین بلوچ بلوچ ہیں یا مطلب پٹھان ہیں قرت لین؟ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں ہے. برگیف شکریہ کہ آپ اتنی چاہت سے, اتنے پیار سے, اتنی محبت سے اور اتنے مطلب جو ہے نا خلوص سے شامل ہوئی ہیں اور اتنا مطلب جو ہے نا میرے اوپر ایک الزام لگایا ہے اور اس الزام کا جواب میں جو ہے نا آپ کو یہاں پہ

حالات خراب دی برابر نیم. اور میں اس طرح بات کرتا ہوں نا کہ کیا بات کرتا ہوں, ہاں اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر بہت بڑا الزام لگایا گیا جی, اور وہ بھی قرۃ العین بلوچ کی طرف سے. قرۃ العین بلوچ کو میں جواب دیتا ہوں اس گانے کے ساتھ ساتھ.

0: اوکے جناب، میرے پاس یہاں پہ ایک شارٹ کمرشل بریک ہے جی، کمرشل پیکج ہے، کمرشل پیکج کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے جڑوں گا، دوبارہ سے حاضر ہوں گا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی کے پینل سے. ایک گھنٹے ہے جی، ایک گھنٹے میں میں کوشش کروں گا کہ وہ والی باتیں کروں جو آپ لوگوں کے دل کے قریب ہوں اور آپ لوگوں کے دل تک پہنچیں. ٹھیک ہوگا جی، ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سننے کا بہت بہت شکریہ. اس دوران مطلب مینس کے کمرشل کے دوران اگر آپ مجھے میسجز کرنا چاہتے ہیں تو میسجز آپ مجھے کر سکتے ہیں. نمبر میرا اپنے پاس لکھ لیجیے گا جی. اچھا ایک اور بات یہاں میں نے آپ لوگوں کو، آپ دوستوں کو یہ بتلانی ہے اور آپ لوگوں سے یہ پوچھنی بھی ہے اور آپ لوگوں کو ایک چیلنج بھی دینا ہے بھائی. چلے اس طرح نا کہ یہ چیلنج دے ہی دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کی محبتیں. خیر میری محبت میں تو جو ہے نا وہ ایک ملاوٹ نہیں ہے، خالص پن ہے. آپ لوگوں کی محبتوں کے حوالے سے کچھ کچا پکا سا، مطلب جو ہے نا کچی پکی، مطلب جو ہے نا کچی بچی محبتیں جی. اور میں دیکھوں گا، کل تو خیر جو ہے نا عید ہے، کہ سب سے پہلے مجھے کون وش کرے گا. لگا اختر مبارک ہی جگم دن ٹھول ناول مت بس وہ کرا لے گی سید گنا اختر مبارکی ٹھول ناول سوکھ بمارا لکھ جگم دن اور علی گی با 0334-440-0976. ایک ایک کر کے نمبر میں بتا دیتا ہوں آپ کو، 0334-44-00-976. پدی نمبر تھا اس میں سجو نکول شی جی پیکج طرف تزو او پیکج نہ بعد واپس رازو اچھر تلانے شی مونسرا مونسرو سے
1: رائٹ افٹر دی کمرشل بریک. دا ایلوپیتھک او دا ہومیوپیتھک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دیرے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال خو پے خبر نا، بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا. کتاسو کی ہم سو خپلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتھک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی، نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دا سوابئی برانچ انتخاب وکئی. پتا یاد ساتئی، پ جہانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پہ دیوال، حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پہ دے نمبر بانے کال کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخل 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پہ سوابئی کی ہوم.
2: موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر مونگ سر بتاؤستا دا ہر یو اسکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا اسٹیشنری اور ہر قسم اسٹیشنری بتاؤستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا اسکول اور کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہروے نپتہ یاد ساتے موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویم نمبر دے 0303-8852-138.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش جو 400 روپے باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کړئ، ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ belladonna.com.pk.
4: Topi Medical Care Center. Kamzechiba Medical Specialist.

میں لسنرز یہاں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جن کی موجودگی سے زیادہ ان کی غیر موجودگی محسوس ہوتی ہے. وہ سامنے ہوں یا نہ ہوں، ان کی باتیں، ان کی مسکراہٹ، ان کا انداز دل کے شان زندہ رہتے ہیں. اور شاید میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جنہیں آسانی سے بلایا نہیں جا سکتا. اب آپ اسے میری خوش فہمی سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، میں نہیں جانتا کہ لوگ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں، مگر اتنا ضرور میں جانتا ہوں کہ میری باتوں میں اگر کبھی کسی نے سکون محسوس کیا ہو یا کسی لمحے دل کو اچھا لگا ہو تو یقین مانے وہ احساس کبھی ختم نہیں ہوتا. کچھ لوگ صرف وقت کے لیے نہیں ہوتے، وہ یاد بن جاتے ہیں، اور یادیں کبھی ختم نہیں ہوتے. یادیں کبھی ختم نہیں ہوتی. لسنز، عید کا یہ خوبصورت سماں جب ہر طرف خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں یا خوشیاں بانٹی جا رہی ہوں گی، جب لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہوں گے، جب ہنسی اور رونقیں ہر جگہ ہوں گی، اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل ہی دل میں کسی خاص انسان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. شاید کوئی ایسا شخص جو ان کی خوشیوں میں نہیں مگر ان کی سوچوں میں ضرور موجود ہوتا ہے، اور اگر میں ان سوچوں میں کہیں شامل ہوں تو یقین مانے یہ میرے لیے سب سے بڑی عزت ہے. یہ میرے لیے سب سے بڑی عزت ہے. لوگ آتے جاتے ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دل میں ٹھہر جاتے ہیں، اور جو دل میں ٹھہر جاتے ہیں وہ پھر آسانی سے نہیں جایا کرتے. جی نہیں جانتا کہ آپ مجھے کتنا یاد کریں گے، مگر ایک بات سچ ہے، اگر کبھی میری باتوں نے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ چھوڑ دی ہو تو وہ مسکراہٹ عید کے دنوں میں ضرور یاد آئے گی، اور اگر میں اس عید پر موجود نہ ہوں تو شاید میری کمی صرف لمحوں میں نہیں، خاموشیوں میں بھی. میں یوں ہوتے نا، کبھی کسی ہنسی کے درمیان، کبھی کسی خالی لمحے میں، کبھی کسی رات کی تنہائی میں اچانک ایک خیال سا آئے گا کہ کوئی تھا جو باتوں سے دل کو ہلکا کر دیتا تھا. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے ہر کوئی یاد کرے یا مجھے ہر کوئی یاد کرے گا. لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پہ، اتنا ضرور یقین ہے کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو عادتاً یاد کرتے ہیں، اور جو عادت بن جاتے ہیں وہ پھر چاہ کر بھی ختم نہیں ہوتے.

اچھا جی، ایک داماد اپنے سسرال گیا اور ساس نے پوچھا کہ بیٹا کیا کھاؤ گے، بینگن شریف کھاؤ گے، پالک مبارک کھاؤ گے، بھنڈی شریف کھانا پسند کرو گے؟ داماد نے کہا گناہگار بندہ بغیر وضو کے جو ہے نا ان مقدس سبزیوں کے نام بھی کیسے مطلب جو ہے نا لے سکتا ہوں، بس کوئی بےغیرت سا جو ہے نا کوئی مرغا شرغا جو ہے نا کوئی گرائیں جی، اور مرغا جو ہے نا میرے کھانے کا مطلب یہ کہ موڈ ہو رہا ہے، کوئی بےغیرت ٹائپ کا مرغا۔

میرا آر جے نمبر ون. اچھا جی یہ پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہے پر کہ بہت بہت شکریہ جی, مجھے پوئٹری اچھی لگتی ہے, ہیر خان ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. ہیر خان بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور بھیا زہم ستاسو آواز خوخوم اور زماج کمن ستاسو آواز سم سم سم ڈیر خوخ دے. اچھا دیکھتے ہیں مجھ سے پہلے جو ہے نا آپ کو کون وش کرتا ہے. یہ قرت العین بلوچ ہمارا ساتھ, بلوچ نہیں بلکہ جو ہے پٹھانی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں قرت العین. اور قرت العین نے یہ چیلنج کر دیا بھائی کہ میرے سے پہلے جو ہے نا آپ کو کوئی بھی وش نہیں کر سکتا, اور یہ میں مطلب جو ہے نا چیلنج دے رہی ہوں. یہ قرت العین ایسی بات نہ کریں, دیکھیں بڑے بڑے لوگ یہاں پہ ایسے موجود ہیں کہ جو مطلب طاہر کو دل سے چاہتے ہیں اور بہت زیادہ چاہتے ہیں. قرت العین آپ تو وقتی مطلب جو ہے نا آپ کی محبتیں ہوں گی, لیکن یہاں پہ بڑے بڑے اس طرح کے خامار ہیں, خامار نہیں جو ہے نا مار ہیں مار.

اوکے جناب ٹائم ما سرچ کم دنو په خدمت دو دے او دا سې دے چې یو اخري مونږ ٹریک شامل کو یار کوئی سیڈ سا ٹریک ہم شامل کرتے ہیں اور آخر میں کون سا والا ٹریک شامل کریں پہلے ایک فاسٹ ٹریک شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد سیڈ ٹریک پروگرام میں شامل کریں گے, کیا خیال ہے؟ یس پیار ہے تم سے مگر پیار سے ڈر لگتا ہے, پیار میں ملی ہار سے ڈر لگتا ہے, پیار میں ملی دل کو ہار سے ڈر لگتا ہے.

اچھا ساتھ ساتھ یہ کالر بھی چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں. السلام علیکم جی. کون بات کریں؟ کہاں سے؟ تھوڑا سا اونچی آواز میں بولیے گا. تھوڑا سا اونچی آواز میں. آپ نے کھانا نہیں کھایا کیا؟ روزہ رکھا ہوا؟

0: क्या हुआ? उर्दू बोलो, थोड़ा थोड़ा उर्दू बोलो ना। सिंगे सो खबर को तिराना सो को अफल नोमा मुंगसर शरीका नो दिया सिंगे नो दिया खाई तो दो से थोड़े थोड़े से दावल इस कमने द कोर कोरने इस कमने डेर कोरने खड़ी दे जोड़ कमने पदीस थोड़े हैं ये नो दिया ये जल के कॉल दे वाले बंद को तो फ्री दे ये तो वाले इस कमने कॉल बंद को तो माँ प्रोग्राम कॉल को तो कॉल बंद को लेकिन कमने दो खबर खाना था अस्सलाम वालेकुम जी وعلیکم السلام لگے تھے خبر کوئی تاس جوڑے ڈبل روجے نہیں سلی دی او سٹک تے ٹک دے چرت دے اینڈ فری دے لگولی دکھنا یا خدا پاکا یا خدا پاکا تاس نو بزو تخت ما تاس دی کسو دلا سب عزت تاس نو تخت ما چ آواز نہ راز نز سو کم کال ول بند کمو چ کال بندوم بیا ہم کم نن تاس خلی جوڑ کھڑی بیا ہم کم نن مخونه پر سو لیو او صحیح چرتا شو خو بس وایا لگ لگ آواز رازی ویم آواز رازی لگ لگ آواز رازی لگ لگ خبر کوی خیر نه جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ز ٹھیک ٹھاک ہے مو خیر خیریت ہے عزم خدا جی عزم خدا خوشحال دا خوشحال نه لکیش کم دن دمر خوشحال دا دمر خوشحال دا چی بس دو ویناش کم دن خبر خوشحال پدی دا چی ما سرا لکی هری پورت دی کنا ها لکی تلل بگاری زال اللہ دے خیر رکھی اللہ دے خیر رکھی نو سنگ اختر تے کم دن سب جامی فیضا اس کپڑے میں اپلے کم دن جوڑ کھڑی کنا داولے زال اللہ دے خیر رکھی اختر کم دن خاطر ترتیب سر خاطر طریقے سر اوخ خوشالو سر اختر تیر کے اختر ہم کم دن کال کے یو اختری او دا ہم کم دن تاس پخم کان تیر کے نو بیاش کم دن زندگی نا صفائی دا سی زندگی نا کم دن درز بھی استے پکاری ڈیزل اختر خون نشتے آو مہنگائی ہم ڈیرا دا پیٹرول ہم گران دے اختر خون چرتا بھی ہو پیٹرول بانی کم دن بندہ بولے پیٹرول خوش کم دن گورا پیٹرول خو مین سیز دے کنا تو لگا چھ کم دن ماما کر دے مامی کر دے یا چرتا چھ کم دن لرز دے نو تو چھ کم دن گاڑی گو پیٹرول نا چھے یا بغیر لگے کم دن پیٹرول بغیر پیٹرول گاڑی چرتا زی نہ پیدا کم دن نا نا نا نا نا نا دا پی وچ کم دن دا بے اوپر سی گی زم کم دن ولہ زمام لکا دا سے اٹ اٹیک کی گی دا ریس ہلور زر رپورٹ کم دن پیٹرول اچوم او سبب کم دن وی خدا پاک وی چرتا اٹ اٹیک شم نیم پیسے لگو مو سم بلا پیسے لگو مو سنگا زدا خبر مچ کم دنو داس دے چے اختر سنگ تیر شن اختر نو روس تر اعظم گنا بیاش کل رالم گنا نو بیا بدا خبر دی ایکسپلینیشن بو کو دا با ایکسپلین کو دا وضاحت سره خبرو کو خی سید او البته تیرم گنا لگڑوں بے رستے رکھا بیا لگے تس ہوئی چھے او بیا بس توابے کیوں خود ریڈیو کی بنیمو نو کور کے با آرام نہ کم آرام بنا فرمام خاجی خا خا خا خاجی خا خا زا ٹھیک تے صحیح دے اوکے ڈیر من نہ خا نو زم بکنا ولی تاسو تاسو سٹام پیپر باندې لیکل در کمو یار مانا غلطی دا شو چې سٹام باندې ما لیکلی وو نو دا بخو او بیا فیس بک خپل فیس بک پیج نه فیس بک پانی نه کم نن دا شیئر کړو ستا به الج کم نن ستاس به یقین راتل نو ولی زما په خلیج کم نن ستاس یقین نشته کسنګه خسید اوکے طاہرہ د ځان ډیر ځت خیر ساته او دوالو تیر کی او مونږ د پارش کمند مات پرم دعاګانی کوي او دې سره سره کمند زما د حصے غوخه خټیک ټاک فچ کچ کمند سنبال کړي ز چې کل راشم نو بیا وچ کمند مات به راولې کی سید ها
1: تاخر تر ته تیرین درلې
0: لګو غوخه د پر بلیک میل کې لکه ها لګو بلیک میل کې اوکے ڈیر مننا اور ادن کچھ کم دنو آواز دے ڈیر کم کم او کمزور کمزور اور بر گئے مننا شکریہ چتا رال شامل شو او خپل مو لگیا احساس دے راکڑا السلام علیکم جی خیریت دے ٹک ٹاک جی کون کون بات کر رہے ہو کہاں سے
2: میں مشتاق بات کر رہا ہوں سلیم خان سے
0: مشتاق بھائی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہو تمام
2: ٹھیک ٹھاک یار ملاتے ملاتے آدھا پروگرام تو ملانے میں صرف کیا
0: اچھا
2: اور کچھ جب مل جاتا تھا تو آپ اٹھاتے نیچے
0: چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہو جایا کرتے ہوتے کوئی بات نہیں تو بولو کیا بولو گے
2: بس کیا بولوں گا آپ کی رومانٹک طرز مجھے پسند ہے نا بہت رومانٹک اکبر والے زمانے کی بات کرتے ہو آپ سارے
0: بس
2: دور کی بات ہے تمہاری ساری نا
0: بس کیا کروں دل سے جو ہے نا بڑا نرم ہوں نا دل سے کمزور ہوں
2: ہاں دل سے تھوڑا کمزور مجھے لگ رہے ہو باقی بات ہے نا
0: جی
2: آج کل کا رومانٹک کی بات آپ کو سناؤں
0: جی
2: ایک شاعر بولتا ہے نا
0: جی جی جی
2: ایک دن لیلا کی ماں نے کہا مجنون سے
0: جی
2: ایک دن لیلا کی ماں نے کہا مجنون سے بیٹا اگر تو کرے ایم اے پاس تو فوراً بیا دوں گا لیلا کو تجھ سے میں بن جاؤں گی تیری ساس بس کہا مجنون نے آپ نے اچھی سنائی عاشق کو جا کالج کی بکواس بڑی بھی آپ کو بھی ہو گیا ہے ہرن پر لا دی جاتی ہے کہیں جات تو آج کل رومانٹک سیزن ایسا ہے وہ پہلے زمانے کا دور الگ تھا
0: جی
2: اور یہ دور الگ ہے آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں یقین مانا مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے آپ کی رومانٹک والی طرز
0: دیکھیں اس طرح نا کہ
2: بات کرنا
0: میری بات سنیں بغیر رومان کے بغیر محبت کے اور بغیر رومان کے جو ہے نا رومان کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے مجھے ایک بات
2: ادھوری ہے
0: رومان اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے میں کھلے عام کہتا ہوں نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ چیزیں جو ہے نا اس طرح ہوتی ہیں اس طرح ہوتی ہیں فحاشی کی طرف لے کے چلتی ہیں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے یہ انسان تک خود تک ہوتا ہے ٹھیک ہے رومان کے بغیر زندگی جو ہے نا یہ گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے بھائی رومان جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رومانس ہوتا ہے رومان ہوتا ہے
2: رومانٹک الگ طرح سے اس میں بہت محبت آتی ہے اللہ کے ساتھ آتا ہے رسول کے ساتھ آتا ہے دین کے ساتھ آتا ہے
0: ایسے ہی ہے چلے
2: میں اعتراض تھوڑی کرتا ہوں میں تو آپ کو جو ہے نا آپ کی یہ طرز مجھے پسند بہت ہے
0: نہیں میں ان لوگوں کا جو جن لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا اس طرح کے اشتہال تھے کہ جو مطلب جو ہے نا اس چیز کو بہت زیادہ مطلب دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے مطلب جو ہے نا یہ بات کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری تھی کہ بھائی رومانس کو جو ہے نا آپ ایک ہی کیٹیگری میں نہ لیا کریں رومان کے بغیر زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے اور زندگی میں رومان نہ ہونا تو زندگی ادھوری ہوتی ہے چلے خیریت ہے جی ٹائم میرے پاس ختم ہے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ عید کل رکھیے گا جی

اچھا لسنرز, میں اب آپ لوگوں سے, آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں, اور آخر میں میں جناب اجازت کا وقت آن پہنچے ہے, اور یہ لمحہ وہ ہوتا ہے جہاں آواز تو چلتی رہتی ہے مگر دل تھوڑا سا رک جاتا ہے, کیونکہ ہر ملاقات کا ایک اختتام ہوتا ہے اور ہر سفر کے آخر. پہلے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ایڈوانس عید مبارک. اللہ کرے کہ یہ عید آپ کی زندگی میں خوشیاں, سکون, برکتیں اور اپنوں کی محبتیں لے کر آئے. آمین سم آمین. ہر گھر میں مسکراہٹ ہو, ہر دل میں خوشی ہو, اور ہر آنکھ میں اچھے لمحوں کی چمک ہو. اور جناب عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان کسی اپنے سے دور ہو رہا ہوتا ہے نا, تو دل اور بھی زیادہ جو ہے نا باتیں کرنے لگتا ہے, کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر لفظ کم پڑ جاتے ہیں, کچھ جتانا چاہتا ہے مگر آواز ساتھ نہیں دیتی, بس ایک خاموش سا احساس رہ جاتا ہے کہ شاید اب کچھ دیر کے لیے فاصلہ ہو جائے گا. اگر ان بے وفا لمحوں نے وفا کی زندگی نے, اگر زندگی نے ہمیں دوبارہ اسی فضا میں ملوایا, تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جناب, کیونکہ کچھ رشتے وقت سے نہیں ٹوٹتے, صرف وقفے لیتے ہیں, سائلنس لیتے ہیں. اور سچ کہیں اگر یہاں پہ, تو میں یہاں یہ سچ کہنا چاہوں گا کہ دل جانے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے. یہ لمحے, یہ باتیں, یہ احساس, سب کچھ بہت قریب لگ رہے ہیں, لیکن زندگی کا اصول یہ بھی ہے کہ چلنا پڑتا ہے, رکنا نہیں ہوتا. اور آپ لوگوں کو دل سے بہت زیادہ مس کر رہا ہوں میں, اور مس کروں گا بھی, کیونکہ ریڈیو صرف جو ہے نا آواز نہیں ہوتا, یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو بولنے والے اور سننے والے کے دل کو جوڑ دیتا ہے. اور جب یہ وقت ختم ہوتا ہے نا, تو لگتا ہے جیسے کوئی اپنا تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا خاموش ہو گیا ہو. اگر میری کسی بات نے آپ کے دل کو چھوا ہو, اگر کسی لفظ نے آپ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لائی ہو, یا اگر کسی احساس نے آپ کے دل کو ہلکا کیا ہو, تو یہی میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے جناب. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنوں کے ساتھ رہیے گا, اور زندگی میں مسکراتے رہیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم پینل, FM 94 ریڈیو دلبر سوابی سے. اور میں وہ دنیا ہوں جہاں تیری کمی ہے سایہ, مجھے آپ کی کمی محسوس ہوتی رہے گی. جہاں رہے گا, جدھر رہے گا, خوش رہے گا. تلی پاکستان, یعنی کہ ہمیشہ رہے پاکستان. دا اللہ پامان اینڈ آئی لو یو آل. بائے بائے, ٹاٹا, مس یو, بائے بائے.

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے اپنے وعدے کے خلاف کرتا۔

مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کے بھی 24 گھنٹے سروس میڈیکل کو ای سی جی جنریٹر پیشنٹ میڈیکل وارڈ یا ساتھ 2P میڈیکل زڑا میلے لار 2 نمبر 0335-666-2878 0336-444

سچ یو لنه میسج موږ ته پروگرام کې راغله دي عائشہ امنا لدی نوم دے جو دا وے چې زما کلسوم بی تدیر سلامونا دے بچر تملگری نو والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو آوے کلسوم بی نازک کا مورے نا پر ایک دی بزمکا خوشحال شیو منگا ساسو شیمبو استعمالو خوشحال ہے والام خوشحال کا سلام مخترم خاطر جان سے والیکم السلام تاستا ایڈوانس کے غٹک تر دیر جاتی مبارک شا دیر جاتی مننا ستا سرور حبیب اللہ ما دا زیدینا ما پا قلو دعاگانو کی ضرور یاد ساتی دیر جاتی مننا ضرور بدی یاد ساتو سلام سٹریٹ بھائی وعلیکم السلام پروگرام و رما روزہ میں رکھا بھائی اللہ دی خوشحال کہ ہو میرا مومن منگ تو بڑے دعا گانے کے خیر اللہ دی کامیاب کا ماموز

0: د پاره ضرور والی جی اختر نروس تم پکاری گی او اختر کے ہم پکاری گی جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سنگ جی خیر؟
0: اللہ کرم جی. سو خبر کی تکم زینا
1: خبر کو ما گلو سے کلے
0: خا واجی چپ سنگ تاسو
1: الحمدللہ خیر خیر تے بس پرندی دل امسا پتی
0: بس خرتا خوشحال شم چیز ما پروگرام تر علی کامیاب شی جانا نا
1: بس میرا بانی یار عزت نہیں
0: جی دیر خوشحال شی دیر خوشحال
1: بوزم راہل لگا نا تش پروگرام دے پروگرام دے
0: بس اسی پروگرام دے مگل چر اختر والی سے دودری خبر کو دعا بکے گور دعا دے کر پاتی دے گورے لازمی لازمی خبر ہے ڈیر کو خبر ہے بہترین خبر ہے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ڈیر جاتا مینا ڈیر جاتا من جسم کا پروگرام ترا لکھا خوشحال اللہ دی جون کی برکت تو چوچے سمگا پروگرام ترالی سی پر 316-22-22-42 خیر بدی نمبر بانی ساسو نو ٹیلی فون کالز پروگرام ترات دیشی. سلام بھائی. وعلیکم السلام. ایڈوانس کی عید مبارک دی جاتا منہ ناڑی جاتا شکریہ تا سو ہم دی جاتا مکم جی.
2: وعلیکم السلام خاتیر بھائی خیلی
0: اللہ کرم دی جی. سو خبری کی دکم زینا
2: مستعرر سعید افرید.
0: سعید افریدہ اس طرح نگے شاہ بربار ایدا سو دی او بہترین رزلٹ پروگرام تراکڑی او سمنگ بلیچ جمع بھائی تاسو دا ٹک ٹاک س نمبر دے زمارا ٹک ٹاک نمبر نہیں چلے بچیا زمارا ٹک ٹاک آئی ڈی دا اگلا لازمی دا غتا سو سرچ کے غتا سو گرے کہ ماڈر بہترین خبر کڑی دا ویڈیو پر ذریعہ وانستان مارے کٹ کڑی تاس لا پکار دیجی چ داخی بے زٹو کئی اگا آر جے خاطر جان پنو مانے دا آر جے او بیا خاطر جان یا خاطر جان افیشل زما دو آئیڈیا نی دیکھا آر جے خاطر جان چ صرف آر جے خاطر جان ور کئی نو ٹک ٹاک زما دا ویڈیو گان نڑکتے جی تاس بو گرے. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
3: یار وقت نہیں مگر استاد نمبر بھی ذرا دیجی
0: سو کو جانا نا اکبر پور اکبر پور کے اکبر پور والے پروگرام خوب رہی کہنا اکبر پور کی یومین صبر کا اکبر پور کی زمنگ پروڈکٹ چا سر ملا بھی کی خیر یومین صبر کا یومین صبر کا یومین یومین یومین
3: تم خیر زہر ہوا لکھنے سے ڈائریکٹ
0: وا وا وا وا وا خب سور باور شی خب خب طبیعت باور شی گورا اکبر پور کے چکم نے کنا مروا بکری والا سنم زمنگ پروڈکٹ ملا بھی کی ٹھیک دا
3: مروا بکری والا
0: او دیاں میڈیکوس کے ملا بھی کی عزیز کاسمیٹکس کے ہم ملا بھی دیاں میڈیکوس کے ملا بھی کی ٹھیک دا او دغن علاوہ عزیز کاسمیٹکس پرانا بازار اکبر پور کے ملا بھی کی زیشان وہاب کاسمیٹکس اکبر پور کی ملاوے گی ندیم کاسمیٹکس ناصر پور کی ملاوے گی ٹھیک ہے نمونہ میرے تو واقع سلخا ڈیر ڈیر جاتا مہربانی خوشحال شی خوشحال شی ایشال زمنگ پروگرام ہو رہی وہ اسلام روزہ تھا بالکل زمنگ روزہ تھا اللہ خوشحال کرے خیرا دعا دعا راغ لے داد شیر پونا ڈے ٹائم بعد مگر میسج کرے ہوئی زمنگ سلام امین فضان مانے قبول و منظور کی وہ اتاس حسین ہے منگ تک توری ہوئی خیرا اللہ میں خوشحال کر ڈیر جاتا مننا چیز منگ پروگرام ترالی نیم راز منگ پروگرام ہو رہی سلام کرے وعلیکم السلام آمنا نہ دے امنا وہی نہیں دے روڑی خا وہ امنا جرمانہ کا یار ہو اللہ جی سد جرمانو خبر کی گیا. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: د اللہ کرم دے جی لگی زر زر خبر کی یو منٹ سر جی سب الگواڑی سنگ جی زیدہ کی ہر چا سر ملا بھی گی خا زبخنا غوالم زبخنا غوالم زڈیرا بخنا غوالم. السلام علیکم چاچو. وعلیکم السلام. میں یوسف فرام سوابی دی جاتا مننا شکریہ خوشحال ہوسی 0316-22-22-42 خیر خپل کوربا خاطر جان دوگانو کیا ساتھ زما دعا بس سفر ہوئی دا اللہ حافظ.

0: سهر د اتو بجو نو اخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د اتو بجو نو جگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کونڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید درا یاد نمبر 03141513 2
1: I can find new ways to motivate them.
2: ماں ویلے مال دے شارجہ نے کالی راوڑا
3: زو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتے چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہی چپ کے ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دے اتوار پروز لس بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیرنا تر جمعرات رس پورے سہر نہو بجو نا ترما زیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دے اتوار پروز یولس بجو نا ترما سفین درے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با اوپی ڈکوی زمو سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-686-2878 دوم نمبر دے 0336-444-5888
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
6: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk